0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור מאוד מאוד מיוחד. מי שעוקב אחרי השיעורים של הרב מ-2002 רואה שהוא כל הזמן חוזר ומזכיר שתי גרות מאוד מאוד מיוחדות שכתב בעל הסולם. הוא כל הזמן מפנה לאיגרת מדף עין, מה שנקרא, ואיגרת מדף סמך דלת. איגרת מדף עין, הרב הגדיר אותה כאחת האיגרות הכי חשובות שכתב בעל הסולם. באחד השיעורים הרב סיפר שהרבש המליץ לו לקרוא אותה 70 פעם, כי עין זה 70. אני לא יודע אם הרב קרא או לא, אני בטוח שהוא עשה את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו רוצים ביחד היום לראות שיעור מאוד מאוד מיוחד משנת 2013, מ-17 לינואר, שנת 2013, כנס הערבה. זה כנס שהתקיים כהכנה לכנס הגדול. בעבר היינו עושים כנסי ערבה שהיו מכינים אותנו לכנס הגדול, והאיגרת מדברת על ביטול, היא מדברת על הכנעה, היא מדברת על עיבור, היא מדברת על אדם שמשתוקק וכוסף אל הבורא, ופעם אחר פעם, הוא קורא לזה הערעות, הוא מנסה ליצור איתו קשר. והשיעור הוא שיעור מאוד מיוחד, הוא חלק משבת שלמה, שהנושא של העיבור והכנעה בדרך לדבקות, כמו שאנחנו לאחרונה בוחרים בכל שבת נושא. אז אנחנו לפני שניכנס לשיעור עצמו, נקרא ביחד כהכנה את קטע מקור מספר 2. קטע מקור מספר 2 הוא מופיע בחומר הלימוד, בכל השפות. אז מוזמנים להיכנס קודם כל אל קטע המקור, נקרא אותו ביחד בעשיריות, ולאחר מכן נעבור לצפות בשיעור. בבקשה.
1: אמנם בסוד שפירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות גשמיים שבהיותם אדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח בעצמו ללקטם אחד לאחד ולהימצם לשורשים לקדושים, שזה סוד מכריע את עצמו ואת עולם כולו לקו זכות. עניין איחוד חוד שבריחו ושכינתה, שאדם גורם בהתמלותו שאותו בכיסופיו וגעגועיו, דומה ממש לבחינת זיווג התחתון הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נחשב מסיבת הקודם בהכרח, דיינו הכישוי, פירוש, מידה ידועה על כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון גשמי, שאז יהיה גם זרועו לברכה, באשר שיראה כחץ בנפש, שנה ועולם, שזה סוד היקי דמי תשובה, אין אי תשובה, באותו זמן ובאותו מקום ואותו אישה.

כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום.

0: חברים, אנחנו מתחילים. בואו נשמע יחד מה שאומר לנו הרבש. הרבש כותב לנו ככה: כשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת, ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני. בוא נקרא שוב. כשיש לו כוח גדול, אז יש בכוחו להוציא לפועל את אהבת הזולת, ואז הוא יכול להגיע לאהבת השם. אבל זה בתנאי שכל אחד מתבטל לשני.
1: יורי, מה זה להתבטל? להתבטל לשני?
0: אתה יודע, אבי, קודם כל אני מאוד מתרגש לשבת יחד איתך. יש לנו היסטוריה מאוד ארוכה של חיבור בינינו. ואני שמעתי היום בשיעור שלהתבטל, מה האינדיקציה לדעת שאני מתבטל, זה האם אני אוהב את החברים. ככה פשוט. זה מה ששמענו היום. וזה מה שאנחנו רוצים, חברים, עכשיו לממש.
1: אני שמעתי שצריך לכבד את החברים. שמעתי מרב, לכבד את החברים. למה? כי יש לו את אותה נקודת השתוקקות, הנקודה שבלב, לזהות אותה. ועכשיו יש לנו עוד הזדמנות ביחד לשבת ליד החברים, להתקלל יחד, להקשיב.
0: להקשיב, למה להקשיב? ללב של החברים שעכשיו יושבים פה סביבי ומקיפים אותי, ובטוח שהם אוהבים אותי, ובטוח שכולם נמצאים בביטול, ואני רוצה להצטרף אליהם. אני גם רוצה להרגיש את הביטול, את המעמד, את המדרגה. אני רואה את הלבבות, את הנקודות הבוערות של החברים. ואנחנו
1: עברנו שבוע כל כך, אי אפשר לתאר אותו במילים, אבל כל שיעור ושיעור, כל רגע ורגע, זה פשוט לגעת ברוחניות, ומאותה השתוקקות וכוונה, והיום דיברנו על הכנעה וביטול, אז בואו נקשיב לחברים, מה שיש להם על הלב. נמלא את הלב בהודיה.
0: אז חברים, אנחנו עכשיו נכנסים לפעולה רוחנית, אוכלים בשמחה, וכל הזמן רק בודקים את עצמנו, איפה אנחנו עוד יותר מתבטלים, עוד יותר אוהבים, עוד יותר יוצרים את האווירה המשותפת המיוחדת של חיבור, של אהבה, של משיכת מאור. זה הזמן. לחיים, חברים. Thank you.
1: אחד הדברים המרגשים בחברה שלנו זה לממש דברי מקובלים, דברי רב, את כל מה שרב בנה פה, את כל המטען הרוחני שהוא העביר לתלמידים. היום התלמידים שלו מעבירים את זה הלאה. אין דבר יותר גדול מזה. שחוכמת הקבלה תתפשט בכל העולם, ומרגישים את הכוונה ואת היראה ואת התקווה, בעיקר את התקווה, לא רק לבני ברוך אלא לכל העולם, שממשיכים את מה שרב בנה כאן. אז בואו נעבור לשמוע את רב. קליפ, בבקשה.
2: ברוחניות, דווקא עד כמה שאתה מנטרל את עצמך לאורך כל הדרך ונכלל בסביבה, הסביבה, הקבוצה הופכת להיות לכלי רוחני יותר ויותר גבוה, אחר כך למדרגה רוחנית, לרחם, לאבא ואמא אלוהים ולבורא. והאדם הוא צריך רק ללכת על ביטול עצמו כלפי מה שנמצא בסביבה ולמעלה ממנו. זה כל הסוד של ההתקדמות. לכן מי שמבין את זה הוא דואג מאוד מעל זמן, תנועה ומקום, מה קורה בכל הכלי העולמי, עד כמה שזה מבין, עד כמה שזה משפיע על כולם. אנחנו פתאום מתחילים לספוג באיזשהו מקום מכות, בעיות, ואנחנו לא מבינים שהם באים בגלל שזה קרה אולי 1,000 קילומטר מכאן או 2,000 קילומטר לכיוון הפוך, ממש כך. לכן דאגה על כל הכלי עולמי ככלי אחד, זאת המנוף להתקדמות, וכמה שאנחנו נתקדם יותר אנחנו נרגיש שכאן זה אין הבדל בין הקבוצות, אלא חשבון הוא עם כל אדם וכל קבוצה שנמצא על פני כדור הארץ ובאיזושהי צורה קשור אלינו.
0: כן חברים, שמענו מערב עכשיו, דאגה על כל הכלי העולמי ככלי אחד, זה המנוף להתקדמות. וחברים אהובים, יש לנו קבוצה מיוחדת, קבוצת חברים מיוחדים שהתאספו לעשות אירוע חיבור מאוד מיוחד, שזה הכל כמובן כהכנה לכנס אזורי. חברים גדולים מקבוצת בלארוס שהתאספו, ולא רק הם, אלא הגיעו לתמוך בהם ולהתקלל יחד איתם. שמענו גם חברים ממוסקבה, והיום גם שמענו שמי בולגריה, ולדעתי יש שם עשרות חברים לפחות. אז העוצמה הרוחנית שם גדולה. כולנו, כל הכלי העולמי, מרגישים את העבודה שהם עושים, את התפילה שהם מעלים, את השמחה שיוצאת מהם. אז בואו עכשיו כולנו נתקלל יחד איתם, נשמע אותם, נספוג את האווירה המיוחדת שיש שם. בבקשה, בלארוס.
3: Дорогое и любимое мировое кли. Беларусь сегодня в преддверии регионального конгресса в октябре собрала пикник. У нас сегодня около 50 человек. К нам приехали практически полные десятки МАК-24 мужская и МАК-105 женская. У нас больше 10 человек из Москвы. Приехали также из других городов и разных мест и уголков Белоруссии. Вот, и самое главное, что это действительно такая атмосфера, когда мы начинаем чувствовать Творца между нами. Я передам слово Диме с МАК-24, чтобы он рассказал, с какими трудностями они столкнулись, прежде чем сюда приехать. И, пожалуйста, Дим.
4: Всем привет. Я очень волнуюсь говорить для всего мирового кли. И хочется обратить внимание, что это уже второй пикник, который мне довелось на этой неделе побывать в Москве и сейчас в Беларуси. Чувствуем мы здесь себя как дома. Белорусское гостеприимство, ему нет никаких даже слов передать, какое оно теплое, родное. Но я хотел бы обратить внимание на другое. У всех у нас есть обычная жизнь, мирские, материальные дела. И чтобы прийти сюда и оказаться здесь, каждый присутствующий в белорусской вот этой сегодняшнем пикнике группе приложил огромные усилия попасть сюда, отмениться перед товарищами, объединиться сегодняшним вечером и прочувствовать, как говорится, шхину между нами. Я думаю, нам это удалось, и мы хотим передать эту частицу и вам. Спасибо.
3: С любовью из Беларуси.
1: באחד משיעורי הבוקר פגשתי את שלום אח שלי היקר ואמרתי לו כמה מרגש לראות את השולחן שלכם פיטי 100, השולחן של הצעירים אז הוא אמר לי אברהם, יש פה 14 חברים אבל זה לא העניין הכמות העניין שאומנם הם צעירים בגיל אבל נשמות כל כך גבוהות רב אמר לא פעם אחת שהדור הזה זה דור מפותח ודור גמיש ואנחנו מרגישים את המחויבות מרגישים את ההמשכיות ולנו נשארת תפילה בלב שיגיעו עוד ועוד צעירים וצעירות לארגון שלנו ויצידו אותנו ממש הלאה התקווה שלנו אז לחיים לפיטי 100 ולאומן WPT 100 אז שנמשיך ככה לגדול ולהעצים את החברה לחיים
5: Ay, ay, ay, ay, dich sie finden.

0: מזמור לדוד, אדוני אלוהי לא אחסר, בינות פשעי ירביצני,
1: על מנקות ינלמני,
0: נפשי ישור יחמי, למגל לצדק למען שמו, נפשי ישור יחמי, למגל לצדק למען שמו, גם כי ילך בגצר מוות, לא יימר, כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, שבתך ומשענתך, המה ינחמו לי, תערוך לפני שולחן לצור אליי, נשענת בשמן ראשי, כוסי לוויה, אך תוך החסד, ירדפו לי כל ימי חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם.

מולדה לך, ירב לו ידידותך, מנוף עצוף לכל טעם, אדונה עזיב העולם, נפשי חולה תבתך, עלה אלה לפנה לה, בערות לנו עמזיבך,

נסתתר בשחריכם יונה סכר ונעמים כל רעיון עילת העילות מוכתם בכתר וכתר ויום כתר תנו לך אדוני

0: עשירייה כלפי הקבוצה, תבטל את עצמך כמה שאפשר, ותתחיל להרגיש בזה שאתה מפנה מקום לבורא.
1: כלפי עשירייה, כלפי הקבוצה, תבטל את עצמך כמה שאפשר, ותתחיל להרגיש בזה שאתה מפנה מקום לבורא.
2: חברים יקרים, ההכנה שלנו לשיעור בשעה 2:40 בבוקר באולם הלימוד.

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור מאוד מאוד מיוחד. מי שעוקב אחרי השיעורים של הרב מ-2002 רואה שהוא כל הזמן חוזר ומזכיר שתי גרות מאוד מאוד מיוחדות שכתב בעל הסולם. הוא כל הזמן מפנה לאיגרת מדף עין, מה שנקרא, ואיגרת מדף סמך דלת. איגרת מדף עין, הרב הגדיר אותה כאחת האיגרות הכי חשובות שכתב בעל הסולם. באחד השיעורים הרב סיפר שהרבש המליץ לו לקרוא אותה 70 פעם, כי עין זה 70. אני לא יודע אם הרב קרא או לא, אני בטוח שהוא עשה את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו רוצים ביחד היום לראות שיעור מאוד מאוד מיוחד משנת 2013, מ-17 לינואר, שנת 2013, כנס הערבה. זה כנס שהתקיים כהכנה לכנס הגדול. בעבר היינו עושים כנסי ערבה שהיו מכינים אותנו לכנס הגדול, והאיגרת מדברת על ביטול, היא מדברת על הכנעה, היא מדברת על עיבור, היא מדברת על אדם שמשתוקק וכוסף אל הבורא, ופעם אחר פעם, הוא קורא לזה הערעות, הוא מנסה ליצור איתו קשר. והשיעור הוא שיעור מאוד מיוחד, הוא חלק משבת שלמה, שהנושא של העיבור והכנעה בדרך לדבקות, כמו שאנחנו לאחרונה בוחרים בכל שבת נושא. אז אנחנו לפני שניכנס לשיעור עצמו, נקרא ביחד כהכנה את קטע מקור מספר 2. קטע מקור מספר 2 הוא מופיע בחומר הלימוד, בכל השפות. אז מוזמנים להיכנס קודם כל אל קטע המקור, נקרא אותו ביחד בעשיריות, ולאחר מכן נעבור לצפות בשיעור. בבקשה.
1: אמנם בסוד שבירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות גשמיים שבהיותם אדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח בעצמו ללקטם אחד לאחד ולהימצם לשורשים לקדושים, שזה סוד מכריע את עצמו ואת עולם כולו לקו זכות. עניין איחוד חוד שבריחו ושקינטה, שאדם גורם בהתמלותו שאותו בכיסופיו וגעגועיו, דומה ממש לבחינת זיווג התחתון הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נחשב מסיבת הקודם בהכרח, דיינו הכישוי פירוש מידה ידועה על כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון גשמי, שאז יהיה גם זרועו לברכה, באשר שיראה בה כחץ, בנפש, שנה ועולם, שזה סוד היקי דמי תשובה, אין אי תשובה, באותו זמן ובאותו מקום ואותו אישה. כי השם תתאה תחתונה כוללת נפש, שנה, עולם.
2: נפש הסמך מידת כיסופים, נפש הסוד מידת כיסופים והגעגועים, ושנה סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביה שלימה יש לה שיעור השלם.
3: פרדום המיקרו איתה איתה, נרסים אחתה. אבל ליקו שרופחו, La lecture. Bala Sulam, lettre 19. Extrait. Cependant, dans le sens de la brisure des Kélim, toutes les lettres ont été transférées aux conduites et aux créatures matérielles, de sorte que lorsque l'homme se perfectionne et parvient à sa racine, il est obligé de lui-même de les ramasser une à une et de les ramener à leur racine dans l'Akdusha. C'est là le sens 2. Il fait pencher lui-même et le monde entier vers la balance du mérite. Et la notion de l'unification du Saint béni soit-il et de sa Shrina, que l'homme provoque par le fait que sa mesure est remplie dans ses aspirations et ses élans, ressemble vraiment à l'aspect du zivug inférieur qui a lieu dans la naissance d'un corps matériel qui lui aussi provient nécessairement d'une cause antérieure, c'est-à-dire l'érection. Explication. Une mesure déterminée d'aspiration et d'élan, qui est appelée érection dans la langue matérielle, ou alors sa semence sera aussi pour la bénédiction, car il tire comme une flèche dans Nefesh, Shana et Olam, année, âme, âme, année et monde. C'est là le sens de comment est le retour au Créateur, au même temps, au même lieu et à la même femme, car le Hain inférieur inclut Nefesh, Shana et Olam, âme, année et monde. Nefesh est l'aspect de la mesure des aspirations et des élans, et Shana, l'année, est l'aspect des temps, de l'aspect des illuminations, car un coït complet a sa mesure complète d'introduire la couronne à sa place, c'est-à-dire comme l'adhésion était dans leur racine avant qu'ils ne se séparent dans le monde matériel, mais ce n'est pas en une seule fois que l'homme se trouve prêt pour le zivouk supérieur, très élevé, qui est appelé coït complet. Plutôt, seulement le bien et la bonté me poursuivront, comme c'est mentionné. Et c'est juste, et c'est pourquoi il fait une illumination qui est le début du coït. C'est là le sens de le juste et il lui est mal. Que le Créateur, béni soit-il, ne veut pas de son adhésion, et c'est pourquoi il ne goûte pas dans ses élans et ses aspirations l'aspect de l'amour qui est nécessaire à cette chose et à ce lieu. Et il se trouve en lui un aspect de peine qui est l'aspect qui est la plaie, destinée à être adoucie en l'aspect de plaisir. Cependant, ce que l'intellect ne fera pas, le temps le fera, car le Créateur compte toutes ses stimulations. Il est relié à la mesure complète, selon la mesure de la difficulté pour le jour désigné. C'est cela l'intention du poète, éveille et fait retentir pour anéantir tout malfaiteur. Car Tekia, sonnerie du chauffard, est le sens de la fin du coït, comme ils ont dit, il introduisit Taka dans sa belle sœur, ce qui est le sens du zivouk du Saint béni soit-il, et de Sashrina, d'en haut vers en bas, avant que l'âme ne se revête dans les incarnations de ce monde, et ensuite, au moment où l'homme se prépare à retourner à sa racine. Alors, ce n'est pas en une seule fois qu'il provoque un zivouk complet, mais il fait des stimulations qui sont le sens du degré de Nefesh, dans le sens du côté des Ophanim, qui poursuivent de toute leur force, avec tremblement et sueur, après la Sainte Shrina, jusqu'à ce qu'ils se trouvent comme tournant autour de cet axe, tout le jour et toute la nuit, sans jamais se taire, comme il est écrit dans les livres, dans le sens des Ophanim, et tant que son âme se complète dans les degrés du Nefesh, il va et se rapproche, ainsi se multiplient ses élans et sa peine, car le désir ardent qui ne se complète pas laisse derrière lui une grande peine, selon la mesure de son désir. Et c'est le sens de « teroua ». Et le poète nous enseigne et dit « éveille », c'est-à-dire que tu fais des stimulations dans la Sainte Shrina. Et faire retentir, c'est-à-dire que tu causes une grande peine, sans pareil dans le sens de « il gémit », car au moment où l'homme souffre, que dit la Shrina, etc. Et pourquoi fais-tu ainsi? C'est ainsi d'anéantir tout malfaiteur, c'est-à-dire car la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et pour celui qui connaît les mystères, il est révélé la mesure du désir dans le cœur de l'homme pour sa proximité, béni soit-il, qui peut encore, que Dieu nous en garde, se couper. C'est pourquoi il, béni soit-il, multiplie ses stimulations, c'est-à-dire les commencements des coïts, afin que, si l'homme

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור מאוד מאוד מיוחד. מי שעוקב אחרי השיעורים של הרב מ-2002 רואה שהוא כל הזמן חוזר ומזכיר שתי גרות מאוד מאוד מיוחדות שכתב בעל הסולם. הוא כל הזמן מפנה לאיגרת מדף עין, מה שנקרא, ואיגרת מדף סמך דלת. איגרת מדף עין, הרב הגדיר אותה כאחת האיגרות הכי חשובות שכתב בעל הסולם. באחד השיעורים הרב סיפר שהרבש המליץ לו לקרוא אותה 70 פעם, כי עין זה 70. אני לא יודע אם הרב קרא או לא, אני בטוח שהוא עשה את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו רוצים ביחד היום לראות שיעור מאוד מאוד מיוחד משנת 2013, מ-17 לינואר, שנת 2013, כנס הערבה. זה כנס שהתקיים כהכנה לכנס הגדול. בעבר היינו עושים כנסי ערבה שהיו מכינים אותנו לכנס הגדול, והאיגרת מדברת על ביטול, היא מדברת על הכנעה, היא מדברת על עיבור, היא מדברת על אדם שמשתוקק וכוסף אל הבורא, ופעם אחר פעם, הוא קורא לזה הערעות, הוא מנסה ליצור איתו קשר. והשיעור הוא שיעור מאוד מיוחד, הוא חלק משבת שלמה, שהנושא של העיבור והכנעה בדרך לדבקות, כמו שאנחנו לאחרונה בוחרים בכל שבת נושא. אז אנחנו לפני שניכנס לשיעור עצמו, נקרא ביחד כהכנה את קטע מקור מספר 2. קטע מקור מספר 2 הוא מופיע בחומר הלימוד, בכל השפות. אז מוזמנים להיכנס קודם כל אל קטע המקור, נקרא אותו ביחד בעשיריות, ולאחר מכן נעבור לצפות בשיעור. בבקשה.
1: אמנם בסוד שפירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות גשמיים שבהיותם אדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח בעצמו ללקטם אחד לאחד ולהימצם לשורשים לקדושים, שזה סוד מכריע את עצמו ואת עולם כולו לקו זכות. עניין איחוד חוד שבריחו ושכינתה, שאדם גורם בהתמלותו שאותו בכיסופיו וגעגועיו, דומה ממש לבחינת זיווג התחתון הנוהג בלידת גוף גשמי, שהוא גם כן נחשב מסיבת הקודם בהכרח, דיינו הכישוי, פירוש, מידה ידועה על כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון גשמי, שאז יהיה גם זרועו לברכה, באשר שיראה כחץ בנפש, שנה ועולם, שזה סוד היקי דמי תשובה, אין אי תשובה, באותו זמן ובאותו מקום ואותו אישה. כי השם תתאה תחתונה כוללת נפש, שנה, עולם.
2: נפש הסמך מידת כיסופים, נפש הסוד מידת כיסופים והגעגועים, ושנה סוד הזמנים של בחינת ההראות, כי ביה שלימה יש לה שיעור השלם.
3: Pardon, mon micro était éteint. Merci, Martin. Alors, du coup, je reprends la lecture. Bala Soulam, lettre...
2: Bala
3: Soulam, lettre 19. Extrême. Cependant, dans le sens de la brisure des Kélim, toutes les lettres ont été transférées aux conduites et aux créatures matérielles, de sorte que lorsque l'homme se perfectionne et parvient à sa racine, il est obligé de lui-même de les ramasser une à une et de les ramener à leur racine dans l'Akdusha. C'est là le sens 2. Il fait pencher lui-même et le monde entier vers la balance du mérite. Et la notion de l'unification du Saint béni soit-il et de sa Shrina, que l'homme provoque par le fait que sa mesure est remplie dans ses aspirations et ses élans, ressemble vraiment à l'aspect du zivoug inférieur qui a lieu dans la naissance d'un corps matériel qui lui aussi provient nécessairement d'une cause antérieure, c'est-à-dire l'érection. Explication. Une mesure déterminée d'aspiration et d'élan, qui est appelée érection dans la langue matérielle, ou alors sa semence sera aussi pour la bénédiction, car il tire comme une flèche dans Nefesh, Shana et Olam, année, âme, âme, année et monde. C'est là le sens de comment est le retour au Créateur, au même temps, au même lieu et à la même femme, car le Hain inférieur inclut Nefesh, Shana et Olam, âme, année et monde. Nefesh est l'aspect de la mesure des aspirations et des élans, et Shana, l'année, est l'aspect des temps, de l'aspect des illuminations, car un coït complet a sa mesure complète d'introduire la couronne à sa place, c'est-à-dire comme l'adhésion était dans leurs racines avant qu'ils ne se séparent dans le monde matériel, mais ce n'est pas en une seule fois que l'homme se trouve prêt pour le zivouk supérieur, très élevé, qui est appelé coït complet. Plutôt, seulement le bien et la bonté me poursuivront, comme c'est mentionné. Et c'est juste, et c'est pourquoi il fait une illumination qui est le début du coït, c'est là le sens de le juste et il lui est mal. Que le Créateur, béni soit-il, ne veut pas de son adhésion, et c'est pourquoi il ne goûte pas dans ses élans et ses aspirations l'aspect de l'amour qui est nécessaire à cette chose et à ce lieu. Et il se trouve en lui un aspect de peine qui est l'aspect qui est la plaie, destinée à être adoucie en l'aspect de plaisir. Cependant, ce que l'intellect ne fera pas, le temps le fera, car le Créateur compte toutes ses stimulations. Il est relié à la mesure complète, selon la mesure de la difficulté pour le jour désigné. C'est cela l'intention du poète, éveille et fait retentir pour anéantir tout malfaiteur. Car Tekia, sonnerie du chauffard, est le sens de la fin du coït, comme ils ont dit, il introduisit Taka dans sa belle sœur, ce qui est le sens du zivouk du Saint béni soit-il, et de Sashrina, d'en haut vers en bas, avant que l'âme ne se revête dans les incarnations de ce monde, et ensuite, au moment où l'homme se prépare à retourner à sa racine. Alors, ce n'est pas en une seule fois qu'il provoque un zivouk complet, mais il fait des stimulations qui sont le sens du degré de Nefesh, dans le sens du côté des Ophanim, qui poursuivent de toute leur force, avec tremblement et sueur, après la Sainte Shrina, jusqu'à ce qu'ils se trouvent comme tournant autour de cet axe, tout le jour et toute la nuit, sans jamais se taire, comme il est écrit dans les livres, dans le sens des Ophanim, et tant que son âme se complète dans les degrés du

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור מאוד מאוד מיוחד. מי שעוקב אחרי השיעורים של הרב מ-2002 רואה שהוא כל הזמן חוזר ומזכיר שתי גרות מאוד מאוד מיוחדות שכתב בעל הסולם. הוא כל הזמן מפנה לאיגרת מדף עין, מה שנקרא, ואיגרת מדף סמך דלת. איגרת מדף עין, הרב הגדיר אותה כאחת האיגרות הכי חשובות שכתב בעל הסולם. באחד השיעורים הרב סיפר שהרבש המליץ לו לקרוא אותה 70 פעם, כי עין זה 70. אני לא יודע אם הרב קרא או לא, אני בטוח שהוא עשה את מה שצריך לעשות, אבל אנחנו רוצים ביחד היום לראות שיעור מאוד מאוד מיוחד משנת 2013, מ-17 לינואר, שנת 2013, כנס הערבה. זה כנס שהתקיים כהכנה לכנס הגדול. בעבר היינו עושים כנסי ערבה שהיו מכינים אותנו לכנס הגדול, והאיגרת מדברת על ביטול, היא מדברת על הכנעה, היא מדברת על עיבור, היא מדברת על אדם שמשתוקק וכוסף אל הבורא, ופעם אחר פעם, הוא קורא לזה הערעות, הוא מנסה ליצור איתו קשר. והשיעור הוא שיעור מאוד מיוחד, הוא חלק משבת שלמה, שהנושא של העיבור והכנעה בדרך לדבקות, כמו שאנחנו לאחרונה בוחרים בכל שבת נושא. אז אנחנו לפני שניכנס לשיעור עצמו, נקרא ביחד כהכנה את קטע מקור מספר 2. קטע מקור מספר 2 הוא מופיע בחומר הלימוד, בכל השפות. אז מוזמנים להיכנס קודם כל אל קטע המקור, נקרא אותו ביחד בעשיריות, ולאחר מכן נעבור לצפות בשיעור. בבקשה.
1: אמנם בסוד שפירת הכלים נעתקו כל האותיות להנהגות ובריאות גשמיים שבהיותם אדם משתלם ומגיע אל שורשו, מוכרח בעצמו ללקטם אחד לאחד ולהימצם לשורשים לקדושים, שזה סוד מכריע את עצמו ואת עולם כולו לקו זכות.